0: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036-727-311, Ivković Mirko 061-802-502 i Jedinsko Rupan 061-553-221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Poštovani slušalci, ljubitelji fudbala i navijači naše reprezentacije, podsjećamo vas da reprezentaciju Bosne i Hercegovine sutra očekuje novi izazov na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Naši Zmajevi će u susretu grupne faze odmjeriti snage sa selekcijom Švicarske. Utakmica se igra u četvrtak 18. juna s početkom u 21 sat, a za sve navijače u Konjicu obezbjeđen je direktan prenos u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Vjerujemo da će podrška našoj reprezentaciji ovoga puta biti velika, pa iskoristite priliku da zajedno pratite nastup Zmajeva i navijate za nove uspjehe Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. U vezi s utakmicom reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu obavještavamo vas da je gradonačelnik Konjica donio odluku o privremenoj izmjeni režima saobraćaja. Na dan odigravanja utakmice naše reprezentacije 18. i 24. juna u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta bit će obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg Državnosti Alije Izetbegović do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno u ulici Maršala Tita. Za vrijeme trajanja obustave bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a građanima i vozačima preporučuje se da koriste alternativne pravce kretanja i poštuju uputstva nadležnih službi.

0: kad smo provrtili jedan krug želja, pa smo onda glasali za ono što je realno.
1: Evropski parlament danas bi trebao razmatrati godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, dokumentu kojim se analizira napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i ukazuje na brojne političke, institucionalne i društvene izazove koji dalje usporavaju reformske procese. Evropske institucije posebno insistiraju na imenovanju glavnog pregovarača. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima vlasti Republike Srpske, pri čemu